0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Good morning, dobro jutro, buenos dias, bon.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodgić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hodgić gradnja, možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061 831 93.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

9:53. Mi u nastavku slušamo Mirzu Selimovića Brod ludaka i odjavit ćemo naše jutarnje druženje. Pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlečna industrija 99 Gradačac. U 10 sati ide prvi prilet vijesti za danas i mijenjamo naravno muziku.

0: Telesky, vaš provjereni partner. Kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca. Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
6: E, već lagano možemo da počnemo, odnosno da najavimo naše SMS druženje. Za sve one koji su se tek uključili, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Slobodno sada od ovog trenutka možete da šaljete vaše SMS poruke ukoliko nešto slavite, nekome je rođendan, podijelite to sa nama, da se veselimo naravno zajedno. U nastavku ćemo poslušati Danijelu i Brodolom. Sretan rođendan, kaže drugarici Hatki od Bine. Sve najbolje još jednom od dežurne ekipe Bet Radija i naravno uživajte u nastavku.

0: Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite, ne zaboravite muzičku želju, sve to šaljete na 091 510 101.
5: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Sretan 9. rođendan sinu Dajlanu, da ga sreća prati, živi zdrav mi bio 100 godina. Od srca želi otac Nedim.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastično.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota, 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Bet Radio, SMS.
1: Slušamo Bojana Tomovića, sretno sklapanje zaruka Eldinu Aliću iz Modričkog luga od kolega.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Idemo dalje. Samo za našu ljutu peperonku.
1: Veliki pozdrav za Kuminu sestru.
0: Pozdrav za Mimi od ljute peperonke. Veliki pozdrav i vama.
1: Pa šta?

Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: až je malý brodíč tvoj.
1: Slušaj i uživaj. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje. Samo za našu ljutu peperonku. Veliki pozdrav.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Da Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka BB, preko puta sviračke džamije. 061 392 130. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke.
0: Nemojte zaboraviti ono glavno,
1: muzičku želju.
0: I sve to šaljete po prioritetima.
1: 091-910-106.
0: 091-710-104.
1: I onaj poslednji,
0: nimalo manje važan.
1: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

Ića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101 SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: VIP SMS.
1: Ljuba Aličić i muško mi se rodilo. Sretno rođenje prvog unučeta bratu Hasi. Neka vam ovaj mališan donese mnogo sreće, zdravlja, ljubavi i porodične radosti. Od srca vam želi brata Roki Koki sa porodicom iz Amerike.

terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Kad? Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota. Red Radio.
2: Nastavljamo mi uz Marinu i Lavica. 18:55, prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Došlo je vrijeme za malo odmora, za dobru muziku. Eto, prvi radni dan u ovoj sedmici za vas, tako da odmorite se, uživajte u predvečernjem druženju na talasima Bet Radija. Pravimo onu pripremu za večernji program koji počinje od 20 sati. A vi nam, naravno, možete pisati poruke, vaše muzičke želje, možda želite nekoga da pozdravite, nekome nešto da čestitate, na pravom ste mjestu. Evo za sve Lavice.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Šabana i Kradljivac.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Veliki pozdrav za Eminu, slušamo Nadicu i Haljina Svilena.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Miroslav Ilić brigu svoju brine. Od Nerke pozdrav za društvo na brani. Poseban pozdrav za Jarana, Eldu, ako može Miroslav. Naravno da može. Veliki pozdrav za društvo.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Brenu i Ugo Slovenku. Veliki pozdrav za najjače društvo na Vet radio u Mrkulju. Kasni, a Brčanka bira koju će Breninu pjesmu. Naša Velida prebire po Sehari hitova starih, a je Mina na vrijeme jedina se izgubila. Naravno, pozdrav Selmi ekipi. Roki Koki u potpisu. Pa sada će društvo da se onako počne okupljati. Mislim da im je vrijeme, dok nisam počela da prozivam. Veliki pozdrav za Ameriku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Možda si čuo sve o meni.
2: Nastavljamo uz Prijovićku i Gataru. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Roki Kokiju. Pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi, tvojoj dežurnoj ekipi. Emina u potpisu. Pozdrav za Eminu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kako bude, kaže Fazlija. Nastavljamo veče uz vaše muzičke želje. Pozdrav za društvo na Brodici. I ako može, Fazlija. Slušamo Fazliju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Nerke pozdrav za društvo na brani, ako može Ado Gega i ljubav za ljubav, pozdrav za Bet. Pozdravi za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer Betovci, evo i mene, pozdrav Roki Koki u Velidi, pozdrav Selma tebi i za sve slušatelje Bet Radija. Kaže, odabrala sam Brenu, sigurno. Eto, pozdrav ide za Brčanku.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ljubav je od mržnje jača. Slušamo Šems. Moram da se ispravim, nije bio cola nego čola. Pozdrav tebi, Emrahu. Sedim čola u potpisu, eto da znam za u buduće. Lijep pozdrav od dežurne ekipe.

Slušamo Janu i Sine moj. Kaže, stigao je vaš mali princ, neka vam svaki novi dan donese radost njegovog osmijeha i toplinu njegovih zagrljaja. Sve najbolje našoj Ine za rođenje sina u Beču, pozdrav za prijatelje, Rok i Koki u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže pozdrav svima, koliko vas ima, neka ide Sinan, okreni se, pozdrav. Eto, slušamo Sinana. Šta slušamo za vas? Javite nam. Upucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091 910 106, zatim 091 710 104 i 091 510 101.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Pozdrav od Mirze za društvo koje putuje, ako može, mile, mala. Slušamo malo.

ode mine pozdrav za sve slušatelja Best Radija, poseban pozdrav za Roki, Kokio, Velidu i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu, slušamo Stoju i Metak.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Da ide pozdrav za Bet Radio, poseban pozdrav za prijateljicu Sanelu u Srebreniku, ako može za nju Maja, pogrešan broj, slušamo Marijanu, Maju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 5 minuta da mi je, a 21 sat i 20 minuta na satu Belom i Onyxa. Dobro veče, Betovci. Započeli smo naš večernji program. Naše večernje SMS druženje traje do ponoći, znači ova naša muzička čarolija do ponoći traje, kao kod pepeljuge. Ali mi se ne pretvaramo u bundevu posle ponoći. Mi nastavljamo sa svirkom, ali nema voditelja. Kaže, poseban pozdrav ide Selma za Roki Kokija, Velidi i tebi i za sve slušatelje Bet Radija od vaše Brčanke. Eto, pozdrav za Brčko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, a sinu Dajlanu želim sretan deveti rođendan. Pozdrav za sve od Nedima.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Bol me ubi, slušamo Zoricu. Dobro veče, dragi moji, evo i mene. Ne biram danas ništa po Sehari, težak mi dan. Pozdrav našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, gospodinu Roki, u Koki, u Brčunke Mini i slušateljima od Velide. Draga Velida, svima nam je težak, a tebi posebno, pretpostavljam. Veliki pozdrav za našu dragu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Vasinu Dajlanu želim sretan 9. rođendan. Pozdrav za sve od Nedima. Veliki pozdrav Nedimu, a slavljeniku neka je sa srećom.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, Nedimovom slavljeniku, sretan rođendan od ministra dijaspore. Slušamo Mileta i Kockar.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Best Radija
2: 091 710 104.
3: Best Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me!
0: 091-710-104.
1: SMS. SMS bet radija.
6: Nek čuje.
7: Ja, dobro, Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Vaš veče, vaš izbor muzike. Vi pravite atmosferu ove večere na talasima Bet Radija. Vi ste muzički urednici ovog ponedjeljka, 22. junske večeri. Slušamo Šaku i Rođendansku. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore. Pozdrav za moje ministarstvo, Asinu Dajlanu, sretan 9. rođendan. Pozdrav za sve od Nedima. Pozdrav Nedimu, slavljeniku, neka je sa srećom.

Slušamo Gogu Sekulić i Majka. Ode mine pozdrav za sve slušatelja Bet Radija, poseban pozdrav Roki Koki u Velidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za našu Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 22 sata i 1 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyxa. Pozdrav od srca dragoj Selmi, Roki Koki u njegovoj porodici, Silveru, Brčanki, Emini i slušateljima od Velite. Jedan veliki pozdrav našoj Veliti.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, a sinu Dajlanu želim sretan 9. rođendan. Pozdrav za sve od Nedima. Slušamo Draganu.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za ekipu na koti 246. Pozdrav Selmi Neznanki, Nedimovom slavljeniku, sretan rođendan od ministra. Caru ide carovo. Pozdrav za ministra Nedima, slavljeniku, neka je sa srećom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nesrećan sam majko, slušamo Hajriju Gega i pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav našoj Veliti.

0: VIP SMS.
1: Za najboljem mom bratu Čika Hasi povodom rođenja prvog unučeta, dobro došli u najljepšu i najluđu životnu avanturu. Čestitam od srca Roki Koki, pozdrav Selma tebi i ekipi. Hvala, veliki pozdrav za Ameriku, za Roki Kokija, Čika Hasi, sretno.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Sanela, najboljeg frajera u Tempoplastu. Triki Fix za radnu ekipu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nešto drugačije od prethodne. Slušamo Draganu, umirem ti majko. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, sinu Dajlanu, želim sretan 9. rođendan. Pozdrav za sve od Nedima. Pozdrav za Nedima, Dajlanu, neka je sa srećom.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Slušamo Prijovićku i konobari. Ode mine, pozdrav za sve slušatelja Bet Radija, poseban pozdrav za Roki Kokija, Velidu i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Iskrene čestitke povodom devetog rođendana Nedimovom sinu Dajlanu upućuje Velida. Pozdrav za Nedima, njegovu porodicu i društvo. Slušamo Jelenu Bročić.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Vidu Pavlović, Ne traži me u snovima. Kaže veliko hvala Velidi za čestitke. Pozdrav za Eminu, pozdrav za Bet Radio, za dežurnu ekipu. Pozdrav za sve Roki Koki u potpisu.

0: jedna pauka.
1: 1 minut nas dijeli do 23 sata, tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena Velom i Onyx, a mi nastavljamo uz Šerifa, Rodi me majko ponovo. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Jednom se samo živi, slušamo Indiru Radić. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za našu Velidu i Selma tebi. Iako može Indira, može naravno, pozdrav za našu Brčanku.

Slušate večernji program. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Rocky Kokija, Velidu i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. I naravno pozdrav za našu Eminu, slušamo Barbaru i Oglas.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Otišla je ljubav sa našeg kućnog praga, slušamo Šemsu. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Emini Brčanki i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za Janju, za našu Velitu.

0: Jedna pauka.
1: Pozdrav za društvo na Vidar, ako može Nino, šta to nemam. Slušamo Ninu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ljubav se ne prodaje, kaže Hajrija Gegaj, a mi nastavljamo ovo naše večernje druženje. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Roki, Kokiju, hvala na vidinoj pjesmi. Preduhitrio si me, sreća, kaže, u par minuta. Velida u potpisu, eto Velida. Malo smo nepredvidivi ove večeri.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jača sam od tuge, slušamo Vidu Pavlović. Pozdrav drago je našoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velite. Jedan veliki pozdrav našoj Veliti.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vera Matović kaže: nek me nekud odnesu oluje. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, Mini i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav Veliti.

kaže dobro veče, sad plavi si pjevaju, konačno pao mrak, veče se pozdravlja, svaka čast. Veliki pozdrav od dežurne ekipe. Neki 13 minuta nas dijeli do kraja druženja.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Roki, Kokija, Velidu i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Veliki pozdrav za Eminu, slušamo Prijovićku i Olovo.